भए भारतनि आरी बेरा र जग्या तंफुरो बालदेशनि लुकुरबो कुथुम भयो भारतनि लुकुरबो कुथुमो फियाताबो बालदेशनि लुकुरब फाइनानिकै पासपोर्ट भए मा भयो इन्डियन बरबो बालदेश थांमारिया लुकुरक तो कुथुमानि आगिन छाइबो आगिन हाइनक गोबां नंगो বেলাই নাই থত ঠাই কসবা কালী মন্দির পিয়া খোক সাজাগি দঙ্গ মানি দেখাইসা নখ নেই অদিপুর আমাতিপুর সরিনি নখ দং মানি অব দেখাইসা নখ নেই সাজাগি দঙ্গ

ताखुंगनी बागे हिंके निर्महल जत्तन छै नाइथोक जामानी थाई नरंग बागे बो थाई जत्तन छै नाइथोक जामानी तोत्री तो 6253 ककदुग बाय करंग दे बेरे मुंग कैसे कताल थाई नुछ में फुनो गया बेरे मानी को गया फंका नाइथोक थाइनो नाइनानी लोको बाशिनी नानी कताल कताल हो कुमोनो आबोनो साइमा नानी बाइथांने हाक्तोर बाइथांने हास्तेनो कताल खे साइमा नानी नाइनानी फादी फादी सिंग अजरावो चिंटी परानी तेगैसा हुकुमु रुगजाग सेरसेतिनी थाइनो छंकोरे नेलेयानो अबंका अनकोती आओ अनकोती अमहाय कैसा थाई एक कम कोटी कानानी कैसा कम अनकोती साजगी फेयो अरो खरक्षा है कबा मताई खरक्षानी মূর্তি তাগি মা খাংখাংকে কুটি কাইসা কাংখাংকে যত তীর্থ অর বিরাজ খালাইকে মনে অর যারা তীর্থ থাঙিনে বেড়াই মিয়া বরং বাকি যত মতাইন অর রেঙে তুপ জাখা হানাই ফিয়া কাইসানি বাগিনাই কুটিকারি মালিয়া কুটিকারি মালিয়ান বাগিন উনু কুটি ইঙে তংরুকা আরও অনুকতিও নাইথক নাইথকে মতাই রোগনি বর্মী মাং পিলি নিও চিঠি জাকা অব তাবুক অনুকতি হায়ংনি ইউনেস্কোনি হেরিটেজ সাইটবু গসিমং মাংখা বা বরম রাজাকা আরও বুনি হাকতনি কতর কতর আদম রোগাই বেড়াই ফাইকা অবাহাইন বুনি হাকতনি প্রধানমন্ত্রী এবার কেবা কুবন নেতারগো ফাইনাই অর নাইফিনা মনে অনুকতি বুনি লাইব মানে কখনাই ইন্ডোনেশিয়া রঙনি ফাই বেড়াই ফাইকা নাইফাইকা তে কুবন জায়গা রঙনি বরগো ফাইব হাইকে সঙ্গে গানা তঙ্গে ফাইডি সঙ্গ সালসা ঘুরি নালিয়ানে অথাই রঙ